0: c'est pas nous qui tenons.
1: Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Naše najljepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Monartr beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Orkidila, čaj šukarije, iriki mačaje. Alo, tekama, čaj šukarije, popolje dinja,

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Deset je sati i 17 minuta. Dobar dan grade i studija Radio

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Bent Excellent DOO zapošljava na poziciji prodajnika.

0: korisničku podršku, premium moda i lifestyle. Lokacija rada Sarajevo, hibridni rad. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 15. maja 2026. godine. ASA Direkt DOO Sarajevo oglašava više radnih mjesta na poziciji operater u montaži fluidnih cijevi za automobile. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. TPBH zapošljava na poziciji HR asistent. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 20. maj 2026. godine. Boreas DOO zapošljava više kandidata na poziciji IKOS predstavnik za Horeka kanal prodaje. Lokacija rada Zenica, Bijeljina, Bihać, Tuzla, Sarajevo, Banja Luka i Mostar. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto je i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Danas u našoj zemlji pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena, u Tuzli trenutno 18 stepeni. 12 sati i 14 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Azra Kalesić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.

Đala Brata mogu biti samo uvertira i najava za novi album. Odavno se priča pomahali da sarajevski tandem sprema nešto jako za ljeto 2026. godine.

0: Preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Bambrda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjeničnim propuštanjem. Danas do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prilazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u Evropsku uniju moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
1: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7
2: nudi brojne informativne rubrike.